Սամսեզասը գրամա ժզվամի նակյունց, թժենյա յասրի իշը նաշխ կույտոնը խպակասկախ գրոնիմը վամձասը ծան նյետի ալիր նաժետն պատ պշապասչ, ոտսոմ մի մտոգոտո գրոնը բուժոտովամ նետ պշերաջ յոմ յասմ անյա կոխոյ չվացվա, ժծմամ դոբրը ստատ դոկյունցը թժենյա, սնամի զբրամբոսկիմ սարսկիմ ռադիոմ